0: diabale. Kwanja dieka kwa ulwele wa sheveku kupuna na meni kupandi wavadioko. Uva miaka kumena ncheshe kuida mwina inkutadia matuwa makumene kwa vamadengo valipata le shingumi kwa distritu ya kumikufi nkati mulijimbo ilia Cabo Delgado. Mumiedi sita mitandi na mwaka kwa mfano valwele uva kupunda 270 vambi uva ndi ukanambukishigwa na kwavo uva ndi asilimia 90 vandi vanalela kulikaja limo lya kunankwase. Watangola na vandishi vadiabali madudi wiku wa Ijumaa. Madika na ngolo walijimbo lya Cabo Delgado Eugenia Asuzi andi ukanatumanyia kenga. Tayari shimadengo shakuigwanya ishirikali ya lijimbo lya Cabo Delgado pamu na vambodi hapa kulota kulumbata na kumalide inganu ya ulwele eshinkuida ishtandika kumekufe. Kavili vana nangaledi valipata le shingumi mulijimbo lya Cabo Delgado vankuida vambalua melugu vingomeni vya shimadengo pakulota kudivili lakala vilwele vyaloka na ingano ya kudabukanga mumakaja lalijimbo lietu muwakati wa shuku watika. Muvipitali uti vili jimbo lya Cabo Delgado vankuida vatandide shimadengo hapakulota kudivili lavilwele. Andimanyia madika na ngolu wali jimbo lya Cabo Delgado hapashume diabaliadi ate dola akuambi malweli lalakela mudindila de kudabukanga na shupindupindu avinida shinu vili lodia mulijimbo lietu. Kanji Eugenia Suze andi ukanatumanya kavili kenga mwakati wa shuku mwashedo malwele landi anja dieka desilimia 30 kupunda na meni ulweli wa kudalola na vanu vanji desilimia 6 vashipindupindu. Kwa uti vandi ambokishigwa vanu vakupunda alupu imo na vanji nani kupela mudi distritu 6 del jimbo lya Cabo Delgado. Vandibubu wa wiku wa Jumamosi kuingande ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Limbunjuma lia mashindano la kuimba la vadioko. Limbunjuma lia lina Estrelinha da Bahia. Iani idinondo dia ngolo dia paibaia. Uvandipagwa pa limbunjuma lio uvadioko wakupunda 56 na ishabaja kulota kuvalambela uvalanda vambi vamushu kupandi wa kuimba. Dimo uvilanga na madengu wanji. Nanangaledu wa wapishi wangaikangila Ulanda mudengu kuibu makaja ya Papemba. Uriza da Grasa watangola palidi limwe presidenti waibu makaja ya panjini wa Papemba. Ankulinda pakulota vatatamunu vavakamili yange vanavao hapakulota vauke vakalinji diange mushipingashu heshi dashilodia Ulanda wambone panjini wa Papemba. Au ni mwanda wa mbili walimbunjuma lya Estrelinha da Bahia. Mwanda utande vanditandedia mwaka 2025 kunyuma na vala valanda vaukili na tema mpaka ambi uvankopagwa valodia Ulanda wao na kwanda vadia vauka mosho. Itimu ya Bahia ya Papemba na Ferroviario ya Kunampula dinditatakalanila madudi wiku wa Jumamosi bila kwa bila muntili wa ilaundi ya 16 Musambola mwaka 2026. Muntili au itimu ya Venikaja vandiuka na katoka magoli loe laka ukili na tadia kuvambo wanababuisha litala liambone. Apo watangola baada ya ntili Artur Semedu kocha wa itimu ya Bahia ya Papemba ndi manye kenga shukile na tadi pakulota meni kupatikanika magoli ni kuova kwa litala lya mbone pakulota kujela magoli mulungao. Iya dau na paki watangola Nasira Romando kocha wa itimu ya Ferroviario ya Kunampula andi manye kenga nuguwa wavukile na panga pakulota kutwala di pointi natu avaukile na ulula. Na vipo avi, itimu ya Bahia ya Papemba inkupagwa liutu liulio na di pointi 13 liutu lia 12. Waitumbo dibada ya tiabali demuli jimbo iliakabu delegado wakati ya ukamulila kenga president waisha mafrelimo andi manyi ya kenga na ukamushu. Walumbata vitendo vya njalale na ukala ute kupagwa pakati baba membro uvaisha mafrelimo. Danieli Chapo andi manyi ya kenga mkati mwisha mafrelimo avipali vitendo vya kuiva na kusulusha kwa mitela vya kujowa. Presidenti wa Frelimo ashina tangola wiku walidu Jumapili kunjini wa kushimoyu lijimbo li kumanika pa kudududila kwa nkodianyo ungumeni wa 11 wa vamemburu wa ishamayo mshalambusheto.
1: Ide I anusia ya boa nova. A boa nova de que na Frelimo não há ladrões. De que na Frelimo não há lugar para ladrões. De que na Frelimo não queremos traficantes de drogas. A boa nova de que na Frelimo não há plateia para lambebotas, porque a Frelimo não é santuário de criminosos. Digam também ao sair desta conferência de que na Frelimo não há espaço para aqueles que usam o poder que lhes é conferido pelo partido Frelimo e pelo povo para humilhar os camaradas e o mesmo povo que lhes confiou.
0: Uena mokatangashe, viambi, viambi vengo emianga niyavi. Mwisha mafrelimo apali nkuiva atajumo. Mwisha mafrelimo aipali na pashi ya vanu vakuiva. Nankati mwisha mafrelimo ya dao atuvatamwa uvakushulusha mitela vya kujowa. Shamboni ya dao mafrelimo alipali litala lia vanu vakavemana. Kama na frelimo alinava shinuliutu lia vakalao. Kavalangi ya dao kwa muenda pamu mapankodia nywa ukenga kui Frelimo avapali vanu vatumila sheo pakulota kwa iludianga vene vene ntete. Vaukili na vashagula vanenangalidi vao. Presidenti waisha ama Frelimo Daniele Francisco Chapo andi uka na manya kavili kenga milugu vya vatungili pankodiani wao uvana uka natumila pakulota kuna na wanga vya madengo waisha ama Frelimo na yadao kukamili yanga shumadengo mshalambosheto. Uvalueli vakuponda mia mwano vandipata udu maja shingumi pashitubo. Shashingumi shavukili na panga paliutu. Haliavashida batandela nkodiani wa 11 ungumeni waisha ama Frelimo. Utandeki kunjini wa kushimoyu ilijimbo lia kumanika. Direkta na ngolo angaikangila shingumi kulipata lia shingumi Nelson Mokopo. Andabanyi ya kenga kuma wiko wa Jumamosi mpaka Jumapili vandivala ula vandu 233.
2: Temos principalmente hipertensão arterial e diabetes aqui no nosso hospital campanha que está a funcionar desde a abertura desta conferência. Mas para além dessas doenças crônicas de hipertensão e diabetes, nós temos outras doenças como infecções das vias respiratórias, tendo em conta que estamos na província de Manica e aqui faz frio, para além de que estamos no inverno. Para além disso, temos alguns doentes que aparecem com gastroenterites agudas.
0: Landituko de Maluele Lo e Kenga, Maluele Kudidimanga kwa Magwangwa, Ulimbuata. Na Uluele, Wawushukari Mumili. Apa pasitubo chatuvikile. Eshida, shikola madengo tangu kububuwa kwa nkodianyo, waisha ama Frelimo. Kanji, kuleka Maluele Lombangumene, Limbuata na diabeti. Tunkuwa nao, Maluele Lanji Kenga, kukala mola kwa kawaida. Kenga ya dao tunkumanya, tuvele kulijimbo lia kumanika. Kwa ididi mamepo na mene. Ya dao tunkuwa nao momo, Valuele na Shiveko. Malo vimbo dila mwe direkta na ngolo walipata le shingumi mshalambushetu Nelson Mukopo. Uwamanyie shmadengo na uduma ya vaumide kwa vamembro vaukile kunkodiani wa 11 ungumene uwaisha ama Frelimo kulijimbo lia kumanika. Iyadao presidenti wa Shilambo shako Mozambiki Danieli Francisco Chapo anatande Danielo Nkodianyo uwikuwa Jumatatu koko kunjini wa kushimoyu lijimbo lia kumanika Nkodianyo wavandishi na vanu wakushomia mabuku. Nkodianyo nantipo mwandishi na nkushomia lilota kubalilonda lilibuku liali na kativeru a presidenti da republika. Ilibuku litandi ilia umidi presidenti wa Shilambo shako Mozambiki Daniele Francisco Chapo. Uvankulota pali utuario kupana mangamungamo. Lava kuandika pamu na vanu wakushome mabuku. Hapa kulota kufai manganyangaveni ntete na mwandishi walibuku. Uwamanyia manake na milugu walibuku alio. nankodiani wao. Presidente wa Xilambo xa ku Moçambique, Angolota Yadao, kulunda litala lya kuigwania na kukumbukila pamwe na venentete vakuxomya. Vanda vada lilonda lya kuigwania nkati mulibuku na mangamungamu la lakela mulibuku alyo muwakati watupondishane ushishi wa manamilo. Ishima ilota kutumika na vadioko vaida mosho. Edi nkutumanyia diabali, Montenga kwa lakela kuwapishi umwe presidenti wa Xilambo xa ku Moçambique. Liganisha Katolika ku Moçambique linkopagwa moshililo. Andipela wiku walidu ya liulo kwa mwa wa Xilwele kushipitali shikumeni xa ku Maputo, Bispo Wakala wa idioseze iya Papemba, Don Januario Machaze Nyangumbe. Andipata upadili mumwaka 1942. Don Januari aju, andi ukanava bishpu wa mbili wa idioseze ya Papemba, akuma mwaka 1975 mpaka mwaka 1993. Nankopela na miaka 92 vya ulinga. Montenga wenjidili kumapalapanda Radi Moçambique, unkutuma nye kenga, idioseze inainda ya kumaputu, inkuwa jugwa. Uvenenteti uti pa kushwari pa kulota pa shwaridi imumu imwe Don Januario Machaze Nyangumbe. Navanauka na manyia ushanashi uiko na itale ya maziko. President wa mapalapanda Radi Moçambique Mario Albino anditangasha vimadengo veshingangala pa kulota kukalangidi ya ikoledi ya shimadengo ku mapalapanda Radi Moçambique kulijimbo ilia kumanika. Kenga ndi manyia na nangaledi ajo wa mapalapanda Radi Moçambique. Migagolo vya kuipapala kwa shipatu mashalambo shetu, inkutadi ya kutimbanga ikoledi ya shumadengo akupande wa mwako meni kupago wa kutosha ku unashilangola mapalapanda Radi Moçambique kumanika.
3: Infelizmente, devido à situação econômica do país, não tem sido fácil eles arrecadarem receitas suficientes para dar cobertura às suas despesas. Por isso que nós tomamos uma decisão para fazer um apoio de resgate ao emissor provincial para suprir algumas necessidades que eles têm. Tem falta de meios, transporte e os meios de trabalho, mas nós estamos atentos a isso e vamos, à medida que possível, comatar essas anomalias. Vi uma equipa bastante motivada, apesar das dificuldades que existem, mas é uma equipa trabalhadora e que está a fazer muito bem o seu trabalho ao nível da província de Manica. Portanto, são trabalhadores bastante, bastante motivados.
0: Tungutanga dica, kwa mwa, o amigagolo vilixapa moxalambo xeto, ainululika xino pakulota kutandede vimadengo vikutosha. Njomana wetu, tundapanga nugu pakulota kubapashela, uvavetu vakushemoyo. Pakulota kumalidia, migagolo vida yivakuna. Yivinkova miutuka vya kuwanela. Na vya kalelu vingi beshi madengo vinapagwa shino. Kanji wetu tayari, tuve muandwa. Pakulota kwangangola inganu kengai. Ndiona, uvankupagwa pava madengo, vambone na vadimongo. Uvankutandede kila shino. Njomana ininguna gwela mwashi mwadibako dedidye. Malo vimbodi la mwe presidenti wa mapalapanda Radi Moçambique Mario Albino watangola wiku walidu Jumapili baada ya kuka natenda ujieni wa shimadengo kuona shilangola wa mapalapanda Radi Moçambique kulijimbo ilia kumanika. Itimu ya Union Desportiva ya Kusongo indite malido wiku wa Jumapili itimu ya Liga Desportiva ya Kusofala ligoli limo kwa bila Muntili wa ilaundi ya 17 ligi ya Mosambola mwaka 2026. Na vipu avi, itimu ya Kusongo inkuwa na udipuinti 20 na ncheshe. Akanji mpaka ambi, inkupagwa liutu liolio lia mwanu. Na itimu ya Liga Desportiva inkupagwa liutu lia 7 na dipuinti 17. Ferroviaru ya Kubera, vandishumana ligoli limulimu kumuatize. Na itimu ya Shingali, kutadia ferroviaru ya hii kubaki la baidi pointi ncheshe hapa kulota kukodia itimu ya Black Bulls. Iida ilangala ilampaka ambi ligi na di pointi 32. Baada ya kushumana ligoli limulimo, ilido wiko wa Jumapili. Itimu ya Shingali ya Kutete, indi umaliutu lia mwisho mpaka litala, litukutila lia mwisho. Na di pointi 9, kwa tika imo, kuliko itimu ya Mashakene liutu lia kunchila. Papa Leão XIV andijugwa kuvananangaledi va vilambo uti pakulota valumbati liungu lya Ebola lida livapedia vinintete ku Republika Demokratika ya ku Congo. Mumedi sita vitandi ulweli wa Ebola vandipela vanu vakuponda de Lupombili na dimia mwano. Papa watangola lido Jumapili pakushwali ku Angelus ku ipalashi imwe Pedro wanashwe ku Vatikano andimanyia kenga hapa kulota kwa malidia ulweli wa Ebola indibidi kukumila nanga vananangaledi uti vashilambo.
4: Na minha oração, eu recordo frequentemente a República Democrática do Congo, em particular pela difusão da epidemia de Ebola, que infelizmente está provocando muitas vítimas. Eu encorajo e incentivo uma resposta da parte da comunidade internacional que envolva também as comunidades locais para trabalhar na prevenção e para salvar muitas vidas humanas.
0: Nango nikalipudia ngwengwe. Naida ngukumbuka ngila ku Republika Demokratiko ya ku Congo. Kwa mwa wakuanda vala ulweli wa Ebola. Uvankopela vanu voe. Nangu, ningutamela liamba pantima. Hapa kulota vana nangaledi, uvavilambu uti, uvakumila nange, na ishaba ya kulota kutunga milugu kumalidia ulweli kenga wo. Malove mbodi la mwe papa liyaun 14. Uwajugwa kwa vana nangaledi vavilambu uti pakulota vakole vimadengu kwa unapamo, na ishaba ya kulota kuka na malidia ulweli wa Ebola wida uvapedia vanu ku Republika ya ku Congo. Dimepo. Nelo mshalambu shetu kutete mkuwa ntuku utampaka 33 kwa tika kuna mpula digalau 30. Papemba panelu 29. Kunjini wa kushaishai 28. Kubera na kuvilankulu nelo 27. Inyambani. Shimoyu. Kukilimani na kulishinga nelo 26. Kududila, ininjini wa kumaputu na digalau 25. Ernesto Imposto, handi pagwapa mitambo, na nangu juangu Ernesto Nkapoka kukandi anga kuisha kwako. Patushe none Jumatatu ya mbone, na kalibu tu kamushu tuguli la vipindi vinje kuni ku Radio Msambike.
5: Ligazeti, Diakab, Delegado.

0: De 9 Sambi Kunja Kucha, 9 horas Samara Minuto, Kenda, 9 minutos, fim de rádio Moçambique, começar a província e a Cabo Delgado, se quiser, já que tu vai bastante com isso, a fute engano, se quiser, cá, uema.
1: Saúde e vida, saúde.
2: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
3: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio, Abdul.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
1: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kalikubalisa tena kuendelea kukengera ali za kuiwira kazi ka wanachama. Daniel Chapu Kamba, chama cha Frelimu, awasakuru wevi wanu wa kuiwira kazi na wasafirizaji wa matiba ya kusambala. Mlongozi wa chama cha Frelimu akiswera Jumapili pasidadi Ashimoyu mprovinsia ya Manika paike isabanja ya 11 ya walongozi wa chama cha Frelimu muinti.
1: Ide e anunciar a boa nova. A boa nova de que na Frelimo não há ladrões, de que na Frelimo não há lugar para ladrões, de que na Frelimo não queremos traficantes de drogas. A boa nova de que na Frelimo não há plateia para lambebotas, porque a Frelimo não é santuário de criminosos. Digam também ao sair desta conferência de que na Frelimo não há espaço para aqueles que usam o poder que lhes é conferido pelo Partido Frelimo e pelo povo para humilhar os camaradas e o mesmo povo que lhes confiou.
0: Daniel Chapo, mlongozi wa chama cha Frelimo akiswera kamba tangu sema kamba chama cha Frelimo awapona wasakuri wa wevi na atiwasakula wanu wauzanya matiba ya kusambala. Chama cha Frelimo awasakuri wa wanu wakusifu kwa namna ya kuzidi na ya ulongo. Konta chama cha Frelimo siyo mala mwa wachaputu na msemeno ovyo mkilawa pabanja pa kamba chama cha Frelimo sokuru wa wanu wa kutumira cheo cha wapewe na Frelimo pamoja na wanainti ipate kuwa tafiti cha putu wanainti wa wakubalile. Longozi wa chama cha Frelimo Daniel Chapu kamba mipango ilawiri pabanjai iwanae kitumiriwa ipate kurimbisa kazi ya Frelimo na kumaliza tofauti za muinti. Waloro wa kupunda 500 wa udumi wa ishipitali ituriwe nluwani mukitendua banja ya 11 ya walunguzi wa Frelimo muinti itendiwe pasidadi ya Shimoyu mprovinsia ya Manika. Direktori wa kazi tafiti kuhudumu ulwere muinti ministeru ya ukomo Nelson Mukopo kamba kwanza Jumamosi mpaka Jumapili wa udumi wa walwere 233.
2: Temos principalmente hipertensão arterial e diabetes aqui no nosso hospital campanha, que está a funcionar desde a abertura desta conferência. Mas para além dessas doenças crônicas de hipertensão e diabetes, nós temos outras doenças como infecções das vias respiratórias, tendo em conta que estamos na província de Manica e aqui faz frio, para além de que estamos no inverno. Para além disso, temos alguns doentes que aparecem com gastroenterites agudas.
0: Nelson Mukopo, diretor wa kazi tafiti, kuhudumu ulwere ministeru ya ukomo, akisweira kamba, tuahudumu pakulu, wanu, wa ulwere wa tensao na diabeti, ulwere wa kuijala sukiri mwiri. Epapa shipitali yetu ili kukola kazi tangu ikanze banjaye mbali wa ulwereu. Tiudumu novyo ulwere wa kuambukiza mumu. Tikinanganiza epapa provinsia ya Manika mala patenda. Baridi pakulu uzidi kwa wakati wa baridi na tiwanae novyo walwere wengi warina tofauti ya uvimbe wa ntumbokulu na utumbo. Akiwa direktori wa kazi tafiti kwa udumu wa lwere muinti ministeru ya ukomo Nelson Mukopo na kazi pangiwe pate kwa udumu wanu wakiwepo pabanja ya 11 ya walongozi wa chama cha Frelimo muinti. Habari nyingine sema kamba walongozi wa Frelimo Daniel Chapu atenda banja Jumatatu pasidadi ya Shimoyu provinsia ya Manika na wandishi na wafyomaji mala pasaka kupaka niriwa kuhusu kitu tabu chitiwa dukativeru a presidencia da republika chereza vinu binafsi pangutano pa patakuwa mala pakupaka niriwa kwa uhuru na kushirikiana waandishi na wafyomi wakipata kuelewa kitabu chi. Pangutano huo wa waandishi na wafyomi mfalme mkulu asakula kutenda mala pakukaribiana na kufikiri na wafyomi wakipakanira kuhusu kitabuchi na vinu viandiki wenkati. Na wakati wakuambirana kuhusu kurimba, kushinda tafauti na kuishi muvinu visaka kufulatiziwa na wanainti wakusiana. Ndivyaisema habari ya tipokere rinkazi zetu kulawa kufalume. Igreja Católica ya Moçambique wana uzuni kafariki jironi ya Jumapili kwa sababu ya ulwere nshipitali ulu ya Maputo. Bishpu wamida wa diosezi ya Pemba Don Januari Mashaze Nyangunda apewechewa mwaka wa 1942. Don Januari akiwa bishpu wa pili wa diosezi ya Pemba kwa mwaka wa 1975 mpaka 1993 na kafariki ari na miaka 92. Habari atipokere nkazetu isimakamba arkidiosezi ya Maputo wankwa lebela waswalihina waswalire roho ya Don Januario na watakueleza tena kuhusu adhura ya kuzika. Habari nyingine isimakamba longozi wa Radio Mosambiki Mario Albino kasumatua za kuangupa ipate kurimbisa kazi kwe msuari ya provinsi ya Yamanika. Kamba vya mbili nlongozi wa iremi tafauti za nzuruku zilipo muinti za ngutaya tafauti mwemisori kupatikana nzuruku wa kutosha ipate kugaramia matumizi yao.
3: Infelizmente, devido à situação econômica do país, não tem sido fácil eles arrecadarem receitas suficientes para dar cobertura às suas despesas. Por isso que nós tomamos uma decisão para fazer um apoio de resgate ao emissor provincial para suprir algumas necessidades que eles têm. Tem falta de meios, transporte e os meios de trabalho, mas nós estamos atentos a isso e vamos, à medida que possível, comatar essas anomalias. Vi uma equipa bastante motivada, apesar das dificuldades que existem, mas é uma equipa trabalhadora e que está a fazer muito bem o seu trabalho ao nível da província de Manica. Portanto, são trabalhadores bastante, bastante motivados.
0: Mário Albino, longozi wa Rádio Moçambique, akamba kwa sababu ya ali ili kunishomo inti ili kuwa raisi kupata zuruku wakutosha ipate kugaramia matumizi yao. Ndintemana tilavya malamulo ya kusaidia kunusure msori ya provinsiai ipate kuziwa aja mojuapo zisakika na tangusowira kuhusu mikukuta ya safari vyombo vya kukurira kazi. Nofeti wa makini kwa ali na tikuja kusakula namna ya kumariza ali. Niona mkonjo wa kukula kazi sana mbali ya tafauti ziripo wankula kazi zao sana provinsia ya Manika. Nlongozi wa Radio Mosambiki Mario Albino akisoera Jumapili nkati ya kazi ya kikola kwe msori ya provinsia ya Manika. Habari za mchezo. União Desportiva ya Songo watema Jumapili Liga Desportiva ya Sofala bola moja bila juabu mchezo wa nafasi ya 17 Mosambola na Mwaka. Kwa javyo Songo wankwalangira pontu 24 Fala awalawa munafasi ya 5 na Liga Desportiva ya Sofala wawa munafasi ya 7 na pontu 17 na Ferroviário ya Beira walawa sawa kasawa na Shingali bola moja kwa moja ali iwasa nyuma Ferroviário ya Beira pontu 4 kwa Black Bullish walikulongo za mashindano ya na pontu 32. Baada ya kulawa sawa Jumapili Shingali walawa mwisho wakiwa wa pili kulawa mwisho na pontu 9 na Mashekeni wankwalangira pontu 8. Habari za inti za panja. Papa Leo 14 kalaizira makundi ya dunia wakole kazi ipate wamarize ulwere wa Ebola ulipulaya inti ya Republika Demokratika ya Kongo. Kwa miezi mitatu ya mwisho ulwere u usababisha vifyo vya kupunda 2,500. Papa akisoera Jumapili paswala ya mazoea ya Angelus kukumbuka mwiri wa Isa kuigreja ya Basilica de São Paulo ku Vaticano, akisema kamba kukenekeza kumbari za ulwereu kusiwe kwa upande mmoja.
4: Na minha oração, eu recordo frequentemente a República Democrática do Congo, em particular pela difusão da epidemia de Ebola, que infelizmente está provocando muitas vítimas. Eu encorajo e incentivo uma resposta da parte da comunidade internacional que envolva também as comunidades locais para trabalhar na prevenção e para salvar muitas vidas humanas.
0: Papa Leão 14, Exoeira Camba, paniswalingi ni kumbukiranga daima inti ya Republika Demokratika ya Kongo kwa ulwere wa Ebola uri kuambukiza na kuulaya wanu wengi. Na nila izira makundi ya dunia pamoja na makundi ya Kayaire wakole kazi pamoja ipate kukengera na kunusuru maisha ya wanadamu. Tifunga habari za Cap Delgado na habari zipima mepo na vula muinti. Sidadi ya tete ndiri kivijusa kwa suku ya rero na grau 33 ikifulata na mpula 30, Pemba 29, Shaisha 28, Baira na Vilankulu 27, Inyambani, Shimoyu, Kelimani na Lishinga 26 na Maputu 25. Tifunga futi habari za Cap Delgado zatikwa naye kwa suku ya rero Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kufyo mwani nomi Faitha Nibal na Makungali Junior mkazi za ufundi. Tikwamba kwa irini mpaka suku nyengine.
5: Habari za Cabo Delgado.
6: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijua kamba vyema kunawa makono maji na sabaun, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabaun ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
7: Uzora sambi na minutu 28, uzora 27 minutu. Sikilizaji basi wakati upa tangu jisa nyimbo ya jirani.
8: Jack Sick, Asibu Glasgow.

0: mavano mosa yaka miloko milinu wataru sa okumi awe yo wopanyiwe akuyene onivate wenawe obairu yo nangala wasidadi yodishinga oniasa no mahene ori oyelela musuruku onapiera 90 mil metikash womweja aviatore mukhalo wirane ye omakisero wa isimana mulipa okwa owo antoko ihali ari mwinyereriwa musuruku ni mmosi awe wi adepositare mu emola masiyowo akushale musuruku owo amwejela aviatore vavo ayelenla iye ni va winto aphanye othawa mwaha owo ori mwithukelela ehali elaleiwe ni Nelson de Souza osuwanyiha ihali ukomandu aperiemi oniasa yowo onoverera wa majove othene o provincia ya Oniasa wi emushokariki aviatore va wi yowo unatikeliha mutuli okhala wa mwavano antokoni walaho mwavano owo wayakha miloko miilinu wataru inyereriwe musurukhu ni mmosi awe vano owo onna ye wi anakhwela musurukhu wophwanyera mu aviatore akushala iye 90 owo amushokarela ayelela akiwa anakhala nohisuwelanto mamupuwela awe aminne wi iyere muichukelela tuukhwanto wa mwavano owo
1: das informações colhidas no local apontam que o mesmo teria sido entregue um valor monetário com alguém que ainda por se identificar de 90 mil meticais para fazer um depósito no Emola. O mesmo, segundo informações, era jogador de aviador. Usou o valor para jogar o aviador, tendo perdido todo o valor e optando em suicidar-se como forma de livrar-se daquele assunto que ele teria protagonizado.
0: Na ve mpanta wohimasa nopa amuloko wa e polícia o provincia Oniasa awera olepa mkhalo mmosa o distrito yomikanyelas vavo enraye muhisiwa ni athu amapuru ale wovariwa mu emara khwela ye wiya ni vaten mmosa amuloko wa e polícia yawo anihima wira mbuwa ma emara ya vadiha ya thumteko mu esimana evinre mpanda wa onyakulihana athuni ashinama ovulala mwana mmosa mkerekere moloko luambala o distritu yo mashone ihali mnawiria na sava mkumanelo wa ihapari mwila uolelo vani hikunana norempa athu mlokonu wa mmosa yawo alumwa ni mwalapwa yo ari owali omakisero wa esimana mibairu sava vila sede e distritu yo malema o provincia ya Wampula. Inamula chula Rajabu Asani.
2: Atu anipieri ya mlokoni amosa. Alumwa ni mwalapwa. Umala ni wasumana wa ikulutu sohi ya nasa se distritu ya Omalema. Wa provinsi Wampula. Mwalapo le ni walumakasa atwale. Owendye ovariwa etiminku. Nave owo okutiwa. Ni ama hulela anawu heria alapwa yao. Vamosa ni peri yemi. Atwale alumwale ni mwalapole hipani baso, okati ulava anwelu liwaka. Diretore onweheri ya miteko samuhaku. Edishritu ya Omalema Antonio Ibu. Okanliposwe lihe haparila. Owumpereri ya ana munchene waku shaka alapwaya ya rohaka oro wiri hamapompe.
3: Ukino sitinyamush era desh, atena altura kifomus abateru kaun. Mas kontawa musafairi zilatu apate. Acabamos nos separando com uma criança que foi carregada ao hospital, que não tinha sido encaminhada ao hospital. Foi só um cão.
2: Hiano, o catinaro a huromo gotamela paiola, na iguale iruaca ariatum loco. Bano, na kumana mwana, yowo aro shiripitali na ve alumwale de malapaiola, ari malapa mosa pahi, kani iguale tumaham kinaku. Do hiano ni wumpereria hwa tuo tene wera anaku shala puaya orwa wava hiha mwapompe. Okala wera hiano melo na wonelela alapwa yao ahivahiwa mwapompe. Vo, no tukihire katu ketelo sikina aku. Okala wera no, hiano no okala no mwapompe.
3: Porque amanhã, se nós descobrimos que há uma única pessoa que não vacinou, vamos tomar medidas. É preciso vacinar todos os cães. Temos vacina aqui.
2: Yarima ulumawe Antonio Ibu. Urimahulela onweheri ya miteko samuhaku. E distritu ya Omalema wa provinsi wa Mpula. Usweliaka muhina wa mwelapwa mmosa. Yowo alumakasatu e distritu ya Omalema. Nave ovariwa ukutiwa.
0: Governador ay

0: provincia ya Wampula yowo oniwi variwo kolea wakubela ni oreherera e komandu ya PRM yo lalawa ya winto ya kuleliwe ke sasothe ne siri so kolea mapuro ale mpanta wa epolisia Janeti Hortensio
1: Governatore Awampula o suliha okala wo wakubevo Otekiwa no varawa ya muteko e komandu ya PRM yo lalawa we enaruno meliha maleleo mono yole ama provincia olalawa ohononiwe okatiole wa manyakunyaku onyoholiwa ihapari samathanle wa mshukuru ahole nlawa nina anosha mahole la ama provincia Eduardo Abdula o tumereria wavereriwa mirerelo ni wira la mpanta anamapentelea We anakaliheria opacheriwa miteko seya wawakubeyavo.
2: A esquadra, o comando distrital, as obras têm que começar imediatamente. Vamos procurar recursos urgentes.
1: A esquadra, o comando distrital, miteko ia sonhana opacheria wawakubeyavo. Nikela waverera musuruku wawakubeyavo siso. Anamapentelea, masi miteko ia sonhana opacheria kananu no administração. Kayawo wo empaya mushatoro kawawo opuro umbaru wa muteko sawa distritu kayawo eto sopa hiwa soteni no kayono otupeliwa iya miteko sa atakali hiyo no vara miteko iya esquadrela enotekiwa
2: vamos responder com realização e vamos realizar esta esquadra vai sair
1: Governatore Awampula Eduardo Abdula usilihaka otekiwa mirerelo Sana munjene e distritu yolalawa, no tekiwa wa wakuveavo e komandu distrital we onarurumelihiwa maleleo.
0: Mkutula mmosa oni jimula omelo ni hikuna na vele. Oruaka o distritu yomarakwe no provincia yomaputu, we wakalele vamosa wa musika mtokwene oni opakiwe omakisero wa mweri yola opiera mahikumatana mmosa amweri onrua. Amilcar da Conceição, Ankusha Esheni, atwene yao.
3: Nikuru mwae provinsi ya Zambezia, enjimula nihiku na nawili, eaka epoma yomarakwene o Maputo, wawiyeme lile miteko safasi, nalocha mwae nikuru ni moha na asito kwene, a mapuro akanyo ohia na hiana. Sinto kolo jenli ya mholeli, ikupwete inavarelea e provinsi ya Zambezia, e telario adilino alelihira we province of Zambezia en ya makupa o Maputo wa we yone hie ni mapuro kanyo na pirian sana
4: e em termos de preparação a província neste momento se encontra com produtos
3: na wile herere wa wile emelele e feira o Maputo
4: mwa
3: mapuro kanyo ana pieria nsana nilecha makuma tanu na moha aha kudela wia na halo ya wawa wiyone hie arayano ala ahalele enise la pelaka wawi ya sasa makali toa o ya wonari woni ya hie arayano
4: para exposição na feira
3: Alojela kamitipon saradu samiki alelihera wui iriso hiyana hiyana sintoko chaya maluku awara makadamia mvuka mikampa ni ikala.
4: A provincia pretende através dessa feira promover aquelas que são as potencialidades das diferentes áreas econômicas desde
3: Eva, cereais, ni pescados, produtos. Naloja mwa miteko sa solima, miteko sa maluku awaria, iri sorela, sa e provisie ya Zambezia, ni makarelo yale siri sa mapuro penka to, a e provisie ya Zambezia, na chuna wonei hato, iri asa brigandria huno, ni manera hiva na panla hu otatusa, so hiena iri sa wima sa e provisie la.
4: Potencialidade diferentes áreas, sejam elas agrícolas, sejam elas tecnológicas.
3: Itelário Adelino, Moholeli, Ombaviha Masuma Nikuru, Nemerela, Wawiyemele Provisi ya Zambezia, o Maputo, Manikuru na Miteko Safasim.
0: Nina tupela o provincia yo Cabo Delgado, mkuihu amuteko omvolo wela mpanta yola wa mkumanelo wa ihapare ariki.
5: Mbrita unaweha mipeko chumasumele chikola ukab delgadu unawaja nruku chowachira mwaka umahiyu utukula ichikola sekundaria wasadi oparasa yonrepwe idistritu yonkufi wira asome anachikola amaliha ikiase yonakenta ichikola bazika yowengwe. Governador ukab delgadu valista wapu tonkale ala molumala enre nenacho ithu inguhereria uri umalihachia utekia isala 15 chosomelia chimphenyania chounterelihia utekia waya wanguhereria ya utruela utekia mweriola urehu yamalaka uthukulia ichikola sekundaria iparasa yonrepwe inarwa umala maliha itafauti ankuna ya anachikola ya malihaka ikiasa yonakenta chopo herera usoma vale akinaku antawela ya ichikola sekundaria yuavira sede yonkufi wanopunya niaya ikilometru chopo hata latini cherra kamelo akinaku anroa ichikola sekundaria chosidadi yopempa waneta ya ikilometru 25 cherra kamelo.
6: Ula mwako lazimalaka ingi sala ya utegia. Então, próximo ano, um local já nível Zahari, onde Zinaba, Gaxina, Mania, Malihaka, classe, soma Yava, ou Anarua, um Kufi, para nível secundário, ou Anarua, o Pemba, para nível secundário. Mas vamos já, próximo ano, Alohu Pajera, Zinaman Lengi Salanya, Alohu Pajera, o Soma Zotan Mali Hadesima Segunda Classe, em Loh Malihia Vava.
5: Governador Okab Delgado, Valesta Wapu.
0: No Rio, a Sawira Nea, o província Okab Delgado, Vano, o província Ioniasa, Sinivari Hua Miteco, Moli Pihera, Ui, Kalele ni Okapelelua Soya, Mbuama e Mercado, Wawopo Pihea Okala Etala, Maha Wa. Epaju eni haniwa El Nino, yeyo eni etowe epula mu eita enirwa. Ni mupuelene yowo ori okwela wira sikale soja soli kanelene ni ipreso sihiwala mele ya winto adnama wani otene ya hiljege muimara senese yo. Ya winto mupuelo oo, werane ye epoma ya provincia Ioniasa eni yulumaka ni alipa amuhaku yao anipanya ni ya mapuro o hiya na oto nyua wi. Eri mapuro amisika wi ekapelele soja anto kuna kuo. Ehali elalewe ni mtoko enowe herasa na koso provincia Ioniasa maweru pius. Yowo ororomenle wi sokala soja soli kanele no provincia. Wi sahirumeliwe imara sinorwa. Piusi, ohima ariki wi mahiku yala. Onala kanyadi wawi so tumihiwa eriari sa seyo supueleliwe sa 824,000 itonelada mwa itu so hiyana sa soja seyo supueleliwe mu otumihiwa mwa muteko otumihiwa mutano va.
7: Nós continuamos ainda com muito estoque. A cidade de Lixinga.
0: No calano, soja, anto conacuo, ni siquina kumar macia. Ai, na kuo, ni fechao, ni kumihiwa, rohiwa kamapuro makina. Mas no calano, na kuo, oli canelene. Hio, ni nawera, waka vihera, ashin kuiho, ai provincia, sawampula ni ozambesia. Mas nindelo no calano. Mar macia na cuo muitene.
7: Um sobressalto e nós vamos continuar a fazer a monitoria.
0: No toco ene hoje a samiteco sa na coso província Ioniasa Mairu Pius, anle lihera caipiro siri socolea ya winto, o aniwa no mkalo wa epaju eni haniwa elino, yeyo eni ekachamihe mu imara sinora mu olimi yowo onalipeleliwa. Rie pachu yeyo eni etepele sha mui distritu so hito e provincia. Amuloko wa administração nacional de estrada de Wampula, yao ahami na wi, ereherere misewe seyo siniwa na niha opiera ma distritu ni, wa wi mu eita enurua atu ehihashe e, Janeti Hortensio.
1: Mutenke so amulapo muhumu, onweheria irampa ane Wampula. Oniva hereria ni miteko osore hereria irampa iye, so wapatiwa nivahererana ni distritu na mukuluru ni vapoma uililiwaka okati waita ni wawa na nkaya. Maholela amutengkeso ola mulapoma humu ongweheria irampa ane wampula oresti zezela. Oso ilhawi omuta ola e provincia enivahereria owehaweha irampa seye ni nilelo inamusheremwa uviru wawaya. Oroiwaka masedi ni distrital, mapostu ni administrativu ni ilokalidadi. Oresti zezela osweliha kamiteko inivariwa maporo ohiena hiena. Wamutonyero erampa yokuma uribawe oroa olalawa.
8: Eu já digo que o troço há 15, 20 anos que não entrava nenhuma máquina e nós estamos agora a querer desenvolver esta ligação sem se passar por vias alternativas.
1: Kinihimia irampa wa miaka mloko ni tanu na kala miloko mele wa hapia makina. Nto hinyo ni pavela orehereria we ohinavirwa irampa iye sosherema na vekela vakambavo ana mawani okurunusha murimaya. Wawini vare muteko onone ya okala wika yono miteko sokwe ya kayono ipontisamu kane. Eponti ya muro mpuipui, tia imetru miloko itana charu.
8: É esse que já estamos a atuar em pleno. Memba já está a andar, concluímos com aquela atividade e vamos ainda umas duas pontes que vão ser construídas de formas a melhorarmos. Esse trabalho é contínuo.
1: Wamolumo amaholela ola. Oso ilhawi, irimu hina wa miteko seya otekiwa iponti muloko, saigoma, maporo yala, sireliwaka metelo watu, na mkuluru ni mirerelo wa provinsia hewampula.
0: Ihali sinkumelela mstudio ya Radio Mosambiki, valishinga ndriyahu ni oholela mkumanelo wa ihapari uolelova. Nrowe Okabu Delgado, nampanya mkuihu amuteko oni anleli here ehali ya mapuru ale.
5: Uhopacheri hiya nkupiti wohi macheria asinene ni maweti hamikukuta chuwale vula atu aneta madistritu wira yantiki he mikukuta chaya ni yaparre uhole okaro iwaraka ihimachera idistritu ineta ya. Ula nkupitula ampaveleli ya asinene mikukuta ni masoferu avare nteko wochu wania ya kaviheraka atu ampavela opanka isafari wira achuele ikaro yokela. Wamalaka nkupitula wala kihajeria unahala uvare nteko nkinaku ukale wawuha uhachia mikukuta chihintarhelela lamulo ni himachera nteko wala vula atu. Ni uvarakachia mikukuta chotene chihihala waparerya iwaraka yohimacha idistritu inroaya. Nya ihapari nya chihimachie uichisu olelo ni holeli atrokade ntongkumerelo unoweha uhacha mikukuta chowapakira ato ukabdelgado Kasimu Ibrahimu Salimu.
9: Arrancamos a sensibilização a partir do dia 16. Já estamos a sensibilizar os automobilistas.
5: Ntakola de pachendre uvara yeta ya mokukumi na sita. Ninera na himachiraka. Oyewete hamikukuta ura atafiti iwaraka jihimachelehu. Mpaka mahuku shirina matanu. Mweriola uriehu. Yamalaka ala mahuku ala. Hini narwa uvarakacha mikukuta chotene. Chihirina ipasa chene. Nula ntekola. Hika nina pavilaka wavaha multa mewe tiha mikukuta chene. Nanso ni nrwa uvarakacha mikukuta chene mpaka chitafitie ipasi chotene. Ninaacha chenene chenene mikukuta cheneta madistritu. Kanina pavila uiwa uiriaka kanachuwele.
9: Tem que cumprir com aquilo que nós estamos a dizer nesse exato momento para que amanhã não vai reclamar de que a informação não chegou até a nós.
5: Kasimu Ibrahimu Salimu. Holeli atrokade, ntongkumelelo, unoweha uhecha mikukuta, chuwapakira ato ukabdelgadu, hotonka towira, ikuha yopachira, ntekola, unhala wapanya, ale aneta madistritu, vaholo nkupiti olikana, unrua wapanya, mayuwete mikukuta, choma sitate.
0: Aholele aipoma ya distritu yoshimbu nila uniasa, no? Anipavela musuru kuna piera, 80 milioni wa metikashi, awinto sirehereriwe misewe seyo sinanandre sihina vireliwa mahiku yala. Siri misewe siniwa naniha wa Musa oroo mapako, oshimbunila sedo oroo makasanjilo, wantoto oroo sholwe, oluambala oroo ulumbi, ulumbi oroo washala. Vavo ononea ya wira mahikuyala athuwi evirelana ankhalani makaca miho mancene ehali laliweni musatoro wa distritu yoshimbunila kalistu chemusi yowo inre wira epomatho ennakhwela wi ehelele pave musewe wa ikomos na piera itanu onukhuma vakuruzamento pa musewe mutokwene wa N14 roaka wa sede distritu.
10: Nós temos projeto que neste momento está em manga. Estamos a procurar.
0: Hiyo no kala no nie projeto. Yeyo na kwela huwi. Nikume va okumanela wa msewe mtuku ene N14. Yolo onruo marupa. Masi nruaka nihapuwela ka vasede distrito. Nina pavela 80 milioni wa metikash. Niwito no kala no nimumpuelo wa wii. Nreherere msewe onkuma makasanjilo. Oruaka mijete sinali mwao soja Nriki Mamata na wawerani ha musuru kwene yowo na anakwela wii nreherere ni helala ka ipave mamusewene yowo wa ikomo sopira ka isheshe ya winto ipani heriwe baba naloja huwa musewe ola wa makasajilo oruaka vasede nari Mamata atuaneta ikomo sopira mlokonuwa isheshe wakina kumunuwa itanu ni mahosho na kwela huwi nrerihe. Tapulende maswa musatoro e distritu yo Shimbunila onyasa no kalishu jemusi. O distritu yo Shimbunila siriwowo mawala kanyiri wa ikomo sopira 520 sa misewe so hiyana hiyana. Nine etaka wini wihane sa mkumanelo wa ihapari. Nina mutlautula mkwiho Januaro Eduardo ni avolowele andeli hiraka sa mpira. Ni masowa o hiyana hiyana.
11: E provinsi onyasa yomaliha miteko sowiri herera wawera yemele nenesene vampikisano anamuloko ni tanamosa a matela ampira a maskulani ankela kwerene e provinsi onyambani vahilikenle. Vamiteko sokisera simanle na murunku una mana salipi heriwa moto wa shutuha amwavano vamikailo sohiya na hiyana ni soma dihera uwerika ikai ikareke ogupuela vamiteko ankela variha onyambani. Vamiteko simvari hiwa vamosani mgalano amiteko sa okumi sowa sasa uheriwa okumi watu ankelo paka mpanta mkwaha ola astukwene ahima wera atu otene aweheriwa ni ononea okanani okumi mpaka opaila weta mkwaha wokela onyambani. Mutukwene mosa mosa amwalano amiteko sa usomi ino provincia onyasa. O hima agwira, nana anofaa amiteko simvari hiwa siriso kisera mtuku wali elihera amwavano. Mota ankela yo kala, mota ankela yo tela, mota ankela variha amiteko suwa ditimiha atu akwaya ni woshutira itu ankela yo panya e provincia yonyambani. Wuhuwe rika ikai, e provincia onyasa, ekaleo rowa ni hukuluwa ni ntitimiho. Felizardo Buanamusa, mholili ampanta mosa mosa, amwalano amiteko sa wakumi ino provincia onyasa ni ohole la mkwaha ola o hima agwera nana anovaa sinavarihiwa so miteko so kisera mana ya sorutu mihero werika ikai e provincia onyasa e ikai nimshankiho sotoa msuruku sotoa ikaruma ni tu so hiyana hiyana sintunea werika ikai mkwaha ola wediwe ni male leo
12: duma forma geral nos.
11: Hiyo banana nova nri olika nene nuhiri herera nene sene ni sotene solika na huwerika kai ni wiranyi ovenya nino provinsi onyesa mroka e provinsi ya yonyambani. Nina rumila wera ni kela hunno ni kilo wiha mirerelo sosu wanyea mana ni pahakani puro na panyahu mwaka olivinre e provinsi ya Wampula ni wankwaha ola nuhiri herera nene sene huwerika kai ni wiranyi uwiha mirerelo.
12: Sabermos o que é que se faz de melhor em cada uma das províncias.
11: Yari Masu Afelizardo Banamusa, Muholeli Ampanta Mosa Mosa, Amalano Amiteko Sa Osomi Ino Provincia Onyasa, Ni Unhoela Mkudula Onkela Onyambani, Anlilikra Wereke Kai, Mpakavano Sotene Solikana, Wawera, E Provincia Onyasa, E Kalego Romelihira, Uwihe Mapuro Orelela Va E Provincia Ela.
0: Wano ni wihane ya wi, Anama Wiriana Erradio Mozambique Va Kilimane, O provincia yo Zambezia, yao anikwela ewirianaka ihali ni programa sikinakina vawi eradio Mosambiki enalalea. Mwokwela waya onkumelela wi sinasi vela. Amilcar da Conceição, munleli here, esheni enaruha oteli wa murima wa alipa anguria na Radio Mosambique maporo awo.
3: Koma kele epoma ya vachuapo e provisia ya vazambezia, akando yaruwa epoma uopebani, onna tamalila miteko saradu msambiki, sa ovuiha sinerea elapuela, mwe elukulu kuyele inerea ichu, so hiyana hiyana, nari inye irimiteko, simpanila wawi ana loko enwirianila. Musa Ibrahimu Malaika, alelihera wawi radu msambiki, oniso alapelaka wanloko, elukulu kutilu kuluku ni elukulu kuinerea so hiyana hiyana. A lochela nhiku na netanu epoma yavachopo elukuluku epoma yavachopo yaku nihaya iyaka kwa makerola alelihera wi radu msambiki omvuhia elukuluku yele tivava ompanilio ohwirianiliwa
13: mio onikithivela sa entre radio televisao musika fokarava radio porque radio la kokhana no beneficio pili oniruma musika okithivela ikiniwa fopachwa samuela pon elapo othene ya naera ru enkithweli ha radio epa jongolelo ba bate podu sekwa nimuiwa o omelo o shelo nimuiwa enkwanto mtelevisa uni muni yawiwa fa pacho thalelo omelo o muro jumahi kumali mara rivendre tichi enkithwela radio
3: ache nyera ni ahieri ya maswa wa wi enna panla enla pela mitoko so hiena hiena ehivarendre makupo hiena hiena naru o hiena wanloko nari mwa mitoko enna panla okokwalea elukulu kutilu kuluku wa wi ana loko ehalesuela katisheni simverela po ya Mosambiki
13: now so kipaju waka o sempre apa apa ya rino radio na mende kikunulia kama ito kimtumbe radio kina miwa radio kalaye ni miwa ka radio kulupi obera
3: yari ana Musa Ibrahimu Malaika kwa makelepoma ya vachopo elochelaka omiteko saradu msambiki simrivu hiwaka elukulukutilu kuluku
0: nineta wii napiha ne omakisero wa mkumanelo wa ihapari wa olelo va masi ni hakubale ni ntupela oelapo yo Tanzania na mpanya mkwiho Monteiro Bonifácio, oni andeli here ehali ya mapuru ale.
14: President ya ilapo ya Tanzania Samia Suluhu olamula wima membro ya kuvernu otene eholeke ukumela veneva miteko sinahala ovukula makata miho a osari ya masi va winoniwa ya ui mwaha wa El Niño epula enahala opachira wita mweri wa Otubru onawam. Enawe heriwa ui okumela Otubru mpaka Dezemburu epula enahala otawala winahala okumelela okurumwa wa etaya onanara misewe ni okumelela ireta odhar islam opwani omorogoro okilimanjaro warusha omanyara okigoma ni onyanja vitoria ni hie kama puruma kinakina o zanzibar mayeyo president samia suluhu ohimawi enakwelea wikangara wimakata miho ayo ehata nyere anokwe ni ehipate inupasa epoma ni sa miloko sihirisa epoma.
15: Tumeanza kusikia taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
14: Na upachiru wa kele la michaka, sina kumela umwala na wehasa emara, sina hima ui mpua mwa mieri miraru sina wa ukumela Otubru, epula enahala urupasha mwaha wa El Niño. Kinaveka yora, ote ene nikale owiri herra, nikale owikangara, yowera makata miho ena halukumela maha wa ekula eyo ehuive atu a elapo ya Tanzania
15: ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu
14: masu a presidente a elapo ya Tanzania Samia Suluhu ulumakasa okwelia wikangara maha wa ekula ena pakira mweri wa Otubru onawa ni ena hala ovirila mpaka mweri wa Dezemburu yoni waka we Janeiro onakale mweri enahala ya otepasha okumela odari islam ehali elamva heruwe ni mian Monteiro Bonifácio.